0: دەربارەی پرسیارەکەی جەناب ئیشت ئەویش دیسانەوە ئاڵۆزە جوابانەوەی لەبەرەوەی هەر یاریزانە و شێوە ستایل و شێوازی یاریکردنی تایبەت بە خۆی هەیە بۆ یاریزانێک بۆ یاریزانێک ئەگۆڕێت
1: باشە پێم بڵێ بەشداری چەند پاڵەوانێتی و کردووە چەند بچۆڵەوە بەدەستهێناوە
0: وڵای تۆز زەحمەتە بتوانم پێوانەی بکەم بۆی کە چەند بتوڵە بەشداریم کردووە چکە تەقریبی من سەروسی سی وڵات یاریم تیا کردووە و زۆربەی بەتوڵاتی عالەمی بووە یعنی بە خۆشحاڵیەوە ڕەنگەیەکێک بم لەو یاریزانانی لە عێراقە کە هەندێک بەتوڵاتە یاریم کردووە تا ئێستا کەس لە عێراقا نەیتوانیەوە یعنی دەرفەتیوی بۆنە ڕەخساوەکە لەو بەتوڵانە یاری بکات ماوەی 15 ساڵیشە یاری بۆ منتەخەب عێراقەکەم
1: دەستی چاو خۆش بێ سپاس دەکەم لە کوردستان یاریزانی زۆر باشی شەترەنجمان هەیە
0: خۆی ئەتوانم بڵێم کوردستان پاڵپشتێکی سەرەکیە بۆ عێراق ئەگەر شەترەنجی کوردستان بەرەو دواوە بڕوە باوەڕم وایە شەترەنجی عێراق زۆر خراپ ئەکەوێت و بە تایبەتیش حالیان لە سلێمانی بە خۆشحاڵی و ئێمە سێ یاریزانین کە لە هەڵبژاردەی عێراقین هەر سێ یاریزانەکەش لە نادی پێشمەرگەیە ئەتوان بڵێم چوار لەگەڵ کارین خانە ئەو لە ئافرەتانە و سیانیش لە کوڕان لەبەرەوە بە تایبەتی شاری سلێمانی ئەگەر بێت و شەترەنجی تیانەمێنێت ڕەنگە هەڵبژاردەی عێراق بەرەو ئاقارێکی زۆر زۆر خراپا بڕوان لەبەرەوەی ئەو یاریزانانی لە سلێمانیە هەیە لە هیچ شارێکی کەیان نییە باشترین شاریشە لە هەموو عێراقە سلێمانی
1: ئاودان بە ئینشاءەڵە دەستخۆشمان کەمان بۆی ببە کاک ئەسعەد کاک ئەسعەد ئەگەر بە نمونە ئێمە بمانەوێت مناڵێک پێبگەنی لە شەترەنجا ئەبێ لە تەمەنی چەند ساڵیەوە ئیتر بینێرین و بەردەوام بێ لە شەترەنجا ئەنجا بێ بە یاریزانێکی باش و پاڵەوان
2: خۆی وەکو کاگاکار باسی کرد ئەبێ بەهرەکەی هەبێت یەکەمیان بەڵام ئەگەر وەکو سەرەتا یعنی بڵین ماڵی باکی پیان خۆش بێ ئێمە لە هەشت ساڵیەوە بڵین خوێنکار یان یاریزانە وەریەگرین لەو تەمەنەوە ئەتوانی ئیشی لەسەر کەین هەتا ئەگاتە تەمەنی کاگاکار و یاریزانەکانی
1: زۆر لاتانەمێننەوە مامۆسا پێگەن یاخۆ
2: باشترین بەڵگەی کاگاکەرەوە
1: بەڵێ
2: بێژ گەلەوەی کە ئەڵێ من یاریزانی باشم ڕاهێنەری باشیشە بەڵام لەبەر ئیلتیزاماتی خۆی ناتوانین ڕاهێنەر جێبەجێکە بەڵام ساو خۆی یاریزان سەحالێن لەم دەرقەیە چوار یاریزانمان هەیە لە هەڵبژاردەی عێراق لە کۆی دە یاریزان کە پێشکەوتووە بێژگە لە ئاستەکانی کە لە هەشت ساڵەوە بگرێت تا بیست ساڵ باشترین یاریزانمان هەیە ساڵ بە ساڵ ژماری یاریزانەکانی شاری سلێمانی زیاکە
1: باش وڵای جابا من پرسیارێ بکەم مامۆسا قەیچێکە بە پێم بڵێ کاگاکار لێ بردوێتەوە لە هیچ یاریەکە
2: جان
1: یاری لێ بردوێتەوە
2: وەڵام ئەو کاتە نەیگەشتە تەمەنی من کە یاری کردووە بەس ئێستا لە ساسەت ئاسی باشترە چونکەسا من ئیشەکەی من زۆربەی سەپەرشاریکردنی تیپەکانە بێژ گەلەوە ڕێخستنی پاڵەوانتیەکان و وەکو ناوبژوانیشی نێودەوڵەتی لە 2004ەوە یەکەم کەس بووم بە ناوبژوانی نێودەوڵەتی لە وڵاتی ئیسپانیا بڕوانامەکەم بەدەزێنەوە
1: هەر بژی بەس دەموچای کاگاکار شتێکی ترە لێ و هەستەکەم بردوێتیەوە و نەیبردوێتەوە
2: ئێستا ئەگەر تۆ باسی ئێستام بۆ بکەی بەڵێ ئەیباتەوە
1: هەشت ساڵ لەمەوە پێشەکەم ئەچینەوە ئەو سەردەمەکەمەکە
2: ئەگەر بڕێنەوە بۆ دو بۆ کاتانەوە هەشت من یاریم کردووە هەتا ئێستا بۆ نمونە نەبێ بە قسە بەتەڵی عێراق کە ئیستا کاکە زۆچی خۆمانەکە لە 27 مانگە چ بەژای پاڵەتی ئاسیا کات لە منگۆلیا لەوم بردوێتەوە پاڵەوانی عێراقە
1: دەستخۆشڵ
2: ڕێ نەکەوتو یاری بکەین
1: دەیاری بکەن بۆ ناخیزیەکە
2: وڵات دڵم نات کەسا هەر خۆشمێ
1: دەستان خۆش بێ لەشتان ساغ بێ وەڵامەکە لای خۆتەوە دابنێ مامۆسانزار کچەکانمان لە چتەمەنێکەوە پێویستە کە ئیتر ئەگەر حەزیان لێبوو بیانهێنین و سەردانی ئێوە بکەن
3: خۆی مەپی ئەو زروفەی کە ئێستا بڵێن لەلای ئێمە هەیە بە تایبەت بۆ مەسلەی یاریگە
1: چونکە
3: یاری سا هەمەیدان بڵێن گۆڕەپان و مەدان فەرقی هەیە لە زۆر یاری بۆ یاری بۆن منێسێ هەندێک یاری هەیە تۆتوانی لە هۆڵێکە ڕاهێنان بکە هەندێک یاری هەیە لە ساحەیە کاتوانێت بەڵام یاریەکەی ئێمە یاریگەی تایبەت یعنی بێ تارتانی تایبەت بە سا هەمەیدانێت بە گۆڕەپان و مەدان
1: باش
3: وەکو تەمەن اگر با ستاندارد بکی لشش بو

0: ساڵۆ تۆ ئەتوانیت بێنیت وەکو بڵێ وەکو مواسەفاتێکی جسمی، چونکە لەو تەمەنەوە تۆ هەندێک اختیباراتی بڵێن جاکردنەوە هەیە کە ئەم یاریزانە هەیە هەیە هەر لە تەمەنێکی مناڵەوە هەر ئەیبینی لە کۆڵانەکان ئەیبینی دوو مناڵ ڕاکەن سێرەکە یکییان چەند بە سرعت ڕاکە بۆ نە بۆ تۆ لەوە توانی یاریزانێکی بڵێن بۆ سرع بڵێن بۆ ڕاکردنە خێراکان جیا بکەیتەوە هەشە بە پێچوانەوە بۆ بڵێن بۆ بازەکان بەو شکڵە جیاکەیتەوە وردە وردە پەری پێی هەتاکو دوای بۆرممونە حە ساڵ بۆ ده ساڵ باشترین ئەنجام لەسەر ئاسی نەگەر عێراق دەرەوە شیان بەدەستەوە.
1: باش ئێستا بەهارخانمان لەلایە شایدی وەزعەکە و پێم بڵێ کە ئاسی بەهارخان چۆنە
0: بارخان هەر یەکەمە هەر یەکەم عێراق
1: بەزار تەلەبەکانی تی چایان لێتە هاماوەسا
0: بەڵێن ئەو یاری کە بەهاری کات جیاواز لە هەموو یاریزانەکانی تر، چونکە ئێستا بۆ نمونە من گریمان من یاری سێبازەکەم
1: تەنها
0: یاری بڵێن ڕاهێنانی سێبازەکەم، بەڵام یاریەکەی بە هەر حەوت یاری ساحە و مەیدان حەوت یاری ناو یاری گۆڕپان مەیدانەکات بە هەر حەوتی کۆی خاڵەکان کە کۆ ئەکرێتەوە هەر یاریەک خاڵی خۆی لەسرە بەپێی ئەنجامەکەی لە کۆتاییە بەیەک یاری حسابە.
1: ئەی ماشاءاللہ
0: ئێستا بۆ منە یاریزان هەیە تەنها سەد مەتری بەربەستەکە بە هەر یاری سەد مەتری بەربەستەکە، یاریزان هەیە دوو سە مەترەکە حڕ، بەڵام بە هەر لەو یاری سوباعەیە دوو سە مەتریشی تیایە یەک بازی تیایە هەڵدانی ڕمحی تیایە هەڵدانی سەتە
1: بارخان هەل تەنیشتەوە بڕوە دوو مەتر لە پێشتەوە ێ بۆش
0: هەرچەند لەناو ساحە منافەسەشیان لەگەڵاکەم بەڕاستی
1: منافەسەکە براوی
0: من بەس لە سەر عوت بێی بەمەوە
1: دەست خەژماوەسا ئەنجا هەندێک جار خێزان و خانەوادە و لە ڕوە تەندروستیەکەشەوە تۆ زێگلاوانەی بەهەڵە تێبگەن لەوەی کە کچەکان یا بنێرن بۆ ئەم جۆرە لە وەرزش و ڕاکردن و بازدانە لەوانەیە ئیشکال دروست کە ئەم بیرکردنەوەیە هەڵەیە بە جۆرێک لە جۆرەکان یاخود تەواوە.
0: ئەگەر ڕاستتر بیڵێم ئێمە بە تایبەت لە کاتی ڕۆشتن بۆ پاڵەوانێتیە تۆزێ ئەو کێشێمان بۆ دروستە بوو، هەرچەند ئێستا کرانەوەیەکی باشتر دروست بووی ینی سیقەیەکی باشتر هەیە کرانەوەیکی باشتر هەیە دیارە ینی بە تایبەت دیانی وەرشی پێشمەرگەش کە ناوە بەڕاستی ناوە و ئەو سیقەیەش کە هەیەتی، بەڵام لە پێشترە هەندێک جار و حاڵەتە دروستە بوو بە تایبەت بۆ ڕۆشتن بە باڵوانەتێکانە بۆ بچیتە بۆ نمونە ماڵی ئەم یاریزانە کە تۆ فترەیە کە هاتووە تەدریبەکە ئەزانی مستەوایکی باشی هەیە ئەزانی ئەنجامێکی باش هێنە لەسەر
1: بەڵێ
0: جاری وا هەیە خێزان لەوانەیە پێویست بۆ بکە بچیتە ماڵی قسی لەگەڵا بکەیت تیپەکەی پێ بناسێنی ئەمە کچەکانە بۆ نمونە ئەمنە یاریزانە بە تەنها خۆی نییە چونکە هەندێک حاڵەت هەبووە ناچاری ڕوونی بکەیتەوە
1: بەس بەبەرڕاو لە چاو ساڵانی ڕابردووە ئەکید لەوانێ ئێستا
0: هەر زۆر کەم بۆتەوە من ئێستا کاچینە پاڵانەتی عێراق بیرم نایە لەگەڵ هیچ کامێکیان ئاسەم کردی
1: ئەو نەش دەمێکە لەگەڵتان مامۆسا نزاری ترەها ئەبن بە خێزان
0: ئەکید
1: بەهارخان پێم بڵێ کە چۆن خۆت گونجاندووە کاتەکانی خۆت چۆن تەرخان کردو لەگەڵ خوێندن و یاری و خێزان و ماڵە و تووزێکم باس لە ڕۆتینی ڕۆژانێکی خۆت بۆ بکە.
2: یاریەکە من زۆر قورسە بەڕاستی گونجاندنی کەمێ سەختە، بەڵام ئێمە بۆنمە کاتێک ماندانەوە ڕۆژانی تەمرین وتیان دەریبەکەم ئەڵێ بۆن من لە سەعسێ حاضر بن تەمرینمان هەیە ئیدر هەر کەسە و بەپی بوارەکەی خۆی تەمرینەکەی جیاکاتەوە. ئێستا من حەوت دیارە تەمرینی من جیاوازترە لەگەڵ خوشکەکەمایان دەخۆت لەگەڵی هاوڕەکانمە تەنها یەک دیارەکەن من حەوت دیارەکەم تەمرینەکەم جیاوازترە بەڵێ قورسریشە و لەگەڵ خوێندنەکەشمان هەوڵم ماوە گونجانمە خۆم هەر لە بەشی وەرزش هەر خوێنم و زۆر باشترە بۆ من دەرفەتێکی زۆر باشترە چونکە هەم لەسا هەم ساحەکەی لێکە تایبەتە بەیارەکەی من هەم قاعەکەشی لێکە تایبەتە بەیارەکەی من ئەوە زۆر باشترە
1: زۆرستیت باش ئەنج ئەخیر پاڵەوانی کە بەشداری کرد لە ساڵی چەنابوو و پلی چانەی میشت بەدەستێ ناو لە کێشرا
2: ئەخیر بتوڵەکە بەشداری مانگر بتوڵە عێراق بوو هەر ساڵی 2026 بوو ئەم مانگی کۆتایی چوارە بوو یەکەم بووم سواز بوو خواتوان پلی یەکەم بێدەست بێنم سەر ڕای ئەو هەموو بەربەستە قورسە و ئەو هەموو خوێندنە و یعنی توانیمە پلی لە ئاستەکە بمێنمەوە ئەوش بە هەڵبەت بە پاڵپشتی خێزانەکەم و ڕاهێنەرەکەمان کە زۆر بەڕاستی هیلاکە بێت لەگەڵمانە هەموو کاتێک لەگەڵ ئێمەیە ئەڵێم سەرکەوتنی ئێمە پێویستە بە خێزانەکەمان و ڕاهێنەرەکەمانەوە
1: هەرپشی دەستە خۆش بێنجا كاك آكار وتمان ياري زاني شطرنجي بس هسه كم ياري كوزور لسر زور بيركي توا أو كاريجري هي وانيا
3: بتأكيد
1: والله دي ختم مع هسه بيكر
3: نعم جاري ويا بيركي توا والله الله ما كاي شطاني جو غريلات
1: فالوريت يلا هرب زين انجا أجر بنمونا ياري زانيك ياري شطرنج بكا وكو بيركرنا وكو كساتي وكو هالسوكوت تشتي خيتيا غورت جوازه لگل یاریزانی کی ترا یا خود لگل کسی کی آسایی ترا
3: من برای من یاریزانی شطرنج اویل جیانی واقعی رویات اهینه تسر بردی شطرنج که یعنی به معنی کی که ستایلی کسکان لدروی شطرنج که چونه لسر برده که یاریزان من هیا قصه خوش و مجلس خوش سیده که یاری کشی هر پرلا
1: جولو
3: وزو انا برادر انا والله ان شاء الله لقى ويتر اكتيفيتي كي زوري تي يا يعني زانيش معناها زور هادي او لسر خويا لنا ومجلس كان معنا لا يعني غش يعني همان او شتبه جستاكي بلا
1: هيك بس هاتي كي خوش بس هاتو لكاتي ياريا
3: بو خويا صد لا صد بيشتي زور خوش ابو بلام رنگلم دقیقه نبیت یعنی لخیال ما نبیت
1: فیلیان لی نزیوی؟
3: نه ولی ما بطایبتی چون که لعاسی برزو پروفیشنال یاری اکین یعنی زور جار کسانی که پرسیاره کنه و چون تو لای شطرنج کنید چون گزید لیه ناکا چون داشکاند نابا اما هم نوسین مانه هم زور به یاری کن من آنلاین نقل کری لبرو توز زحمت
1: دست خوش کاج اسماعیل پیم بلد بوچی هندی جار آماجه باوده کن و برگیوش پان که تو دلنیام خوشت بیستوتا الان که گرنگ سیاسی کن یاری شطرنج بزنن یا خود راویش کارکن یعنی اوانی که زور نزیکن لین یا خود اوانی که لبواری عسکری و سربازی ها کارکن توش همان رأد هیا بوشی وازه و گرنگی کشیل چی هیا
4: خوی یاری که توب تیتو نتی شرک لبینی دو کمال هیا
1: باشا
4: گرین لبر اوتر سیاست مدارکان من دائما بیاری پاشاکان ناسیه یاری زیدککانه پاشاکانه تر لبر اوتو اگر دیقتی به هر هموی بلین خطه عسکریشتکان با شیوه دهند تو چون بتوانید لپاشاکی که بریتو برانبر بریتو چون بلین سرکوتو ابید لبرو تربیا هنگاو کانه همی ببیت کردن و بیاد میل خانه کام که تو شش و چهار خانه منه چه زیادتر خانه بگیر ل برد که بیا و با او بیاد
1: باش یاریک پیش اوی کوتای بیاد چن کاجی میری و که ایتر یاریکی باش و لسر خوی هبه کمترین و کاتو زودترین کاتم پیبل
4: خوی سیستمی کاتا که بلین مسیح جور منه همان بلین دادقه کمتره کوی یشتیاری که بد دادقه تاو بیاد هش من ل دادقه بو ساعتی که هش معنى لساعتك هو بو كل ساعت
1: اي ما شاء الله
4: ساعت ليك رجاء طاوبيت بلين ساب بلين خلك كيتو بو ما ود دقه لو شي بيك رجاء مي طاوكي برام اقل لددقه زيات البيت دو رج بس رج معني او يكشان تر ببي كاتك تواني ريخي خيا
1: باش والله بالك اكار برسم زانم كا دريشتين ماوي ياريكا كردبيت تشن بو كاك اكار
3: والله اوني بيرم بي تقريبا 6 ساعات 6 ساعات اوني بيت
1: يعني 6 ساعات ببي هيك
3: بلا
1: جولايك
3: نا توانيت يعني كاتك برام بركات بيركاتو تو هستيت بنمونن آواي خويتو شا يان پياسيگا كي يان سير ياري برادر
1: كان تكي
3: شش كات جمير شش ونيو بلا بلا زور زورا
1: هر بجي دس خوش بي جا تركيزي زور زور ابا او ياريا برسيتا كالا بريكا زور زور بيركي توا
3: نا بتا اكيد لياقي زوري لياقي مشكي زور زورا
1: دستو چاو خوش بي زور زور سپاسانا كا مامسان زهر مامسا اسماعيل خاتو بهر كاك اكار خوش حالبون ببينين تان براستي سپاس بو ايوا اگر اشتيك اتانه باسيب كان من بيرم چوا او خوش حال بو مامسان زهر اگر اشتيكي تايبت هاته باسيب كي
0: بس دست خوشي من بو ايوا براس
1: زور زور سپاس تانا كم يا خواب خير
0: من غيري دست خوشي زور سپاس تانا كي
1: سپاس كاك اسماعيل براستان زور سپاس خاتو بهر
2: لرو دست خوشی لعنه کامو خیزانه کامو راهن را کامو کامو چون که براسی زور پال پشت من زور لروی هم مادی و لروی تجیع کردنو اگر آن نبی اما راست خوی رازه بو کج کمک سخته اگر پال پشتی آن نبی اما نتوانی برداوم بی لرو زور دست خوشی لعنه کن چون که براسی آن هوکاری سرکوت نی اما زور سپاس بو ای عزیز
1: زور سپاس دست خوش کجا کرد برازی شد مایکه کعفو
3: سکان خوش بی و عصد تان کشه
1: زور سپاس بین
3: زور
1: زور سپاس تان کم بخیر بین سر سر و سر چاو زور سپاس بو ایو بله خوشیستم سپاس که بینر من بون سپاس بو یعنی ورشی پیش مرگا که امرو ارکان کشه و هتاکو ایره هاتن به دوج بله گلمان دا اماده بون دست خوشی بو سر جمع او کروک چانی کلوه کرده کن سپاس و دست خوشیش بو خزان و خانواده کنیان که او کاری که باشی او یعنی دکن سر جمع راه نرو ماموسایان سلاو خوشیستی من هی بو تان دست چاو تان خوش بیو ایشالله هر سر کوتو بن هیچم نماو که تکی خوش بو همو لک لپروگرامی که تیرا گره نولاتن خاطر نگم دستان

0: مالکەوە یا لێکۆ لە پەروەردەیەکەوەی. بەڵام گرنگەکەەوەی چۆن تەنسیخ کەم توان مناڵەکان پەروەردەیەکی جوان بکەن کە چۆنە ناو کۆمەڵگەوانێ تۆ مرتاح.
1: باشە باسی پەروەردەت کرد بە بڕوای تۆ هەرەمەشە وای کردووە کە ئێستا کچوو خوڕی کاوسەرگیریەکەن لە مناڵێک زیاتر حەز ناکەن بێت لەبەری پەروەردەکەی قورسە. پەروەردەی منداڵ ئەوەندە قورسەکە بەشێک لە هاوسەران سەلی پترسن
0: با من بە شتێک بەجەنا بڵێم جیل بەجیل ئەرک قورس دەبێت. ئێستا لەواچە من بەهێز بوو بێتم توانی بێتم هەموو شتەکان من مەسەلەن ماوەیەکی زۆر لەگەڵ ماڵی خەزوران مابووم دوایی مەسەلەن ماڵی باوکم هەبوو چکە دایکم هەرمنی هەبووم لێرە بۆ مڕاعەتی ئانی شکەم و لەگەڵ ئۆشا دائیرەکەش بکەم لەگەڵ ئۆشا بخوێنم لەگەڵ ئۆشا خەریکی مناڵەکانیش بوو گەوریان کە مەکتەبی مناڵەکانیش ئەمە هەمووی بەیەکوانێ ئێستا بیرەکەمانێ کچەکەم ناتوانم بکەم چونکە سەیری من ئەکا ئەڵێ ئەو ڕۆژە کچە گەورەکەم ئەوی مەسەلەن ئێمە چیمان کردبێتەوە دوای ئەم هەموو ڕەنجەی تۆ من مرتاحم بەس ئەو من ڕەمیری مرتاحنێ ئەڵێ لەبەرەو من مەسەل مناڵ زۆر دروست ناکەم مناڵی دوان دروست دەکەم بەرەو بیرکردنەوەکان جیل بەجیل ئەرکەکە قورسە بێت وەکو پێوەکی بابەت زۆریەتە پێشەوە شێوازی پەروەردەکردن زۆر جیاواز ئەبێت بۆیە لەوە ئەچێت ژنانی ئێستا مەسەلەن جیلەکانی کە نانێ زۆر مناڵ دروستکەم بۆی بتوانن سڵی تەر بکەن بەسەر پەروەردەکردنەوەەکە.
1: باش با بزانم کابانێکی چۆنی لە ماڵە
0: وڵاهی جارە کابانێکی باش لەبەرەوەی کە مناڵەکان هەموو بێکەوبین بۆیان مەسەلەن ژەمەکان هەمووی حازر بووە ئەگەر بۆ ئەوە بێ
1: باشە
0: خێرا خێرا ئازا ئازا مشتەکانمە کرد بەڵام ئیسەنە لەبەری کە هەر من و باوچانین سییانەکەم تەڵەبن لە کۆیە هەرسێکان ئەو دوو کچش مزەواجان کردەوە دوکان لە دەرەوەی شاری سلێمانی لەبەرەوە زۆر داوامی هەر دوکان داوامان هەیە منیش و باوکی مناڵەکانیش لاوچە بڵێم ژەمی بەیانیانی شونی ئۆڕانی زۆر بێکەوەین ئێوەرانی زۆر نان ناخۆین گەشتێنێتە قۆناغێکی زۆر هین مثلەن زۆر جارەچینە ماڵی باوکم نانە خۆین یانی
1: باشە دەستاوت خۆشەکە و سەرخان
0: وڵاهی من خەڵک پێم مەڵە خواردنەکانە خۆشە بست خۆت ئەو تامی لێ ناکەی مثلەن
1: یەکێکی لەوانی کاڵێ خواردن خۆم دروسی بکەم بۆ نەکەی
0: تۆ دەوری هینە کاڵێ مای دەو تێرە بێت
1: من باعکسم کە خواردن دروست نەکەم خۆم زیاتر حەزم لێ
0: بێ باش ئاخرتر هەر کەسە نەوایەکە بەس من لەو بابەتانە مەسەلەن کە یەکی خواردن دروست نەکەم هەستەکەم زۆر خۆش نییە کە چکەی خۆن ئەڵێن زۆر خۆش دروستە کردووە یعنی ئەو هێنم بۆیەتەوە فیدباکم بۆیەتەوە لێ کە ئەڵێن خواردنەکانە خۆشە بەمێ ئەزانم بەزی تر هەموو خواردنێک ئەزانم ئەوە نیە بڵم مەسەلەن سەر و پێزان و کفتە ئەزان و
1: کوباسەوەڵگەەوەکەی
0: چۆن ماسی دروست دەکرێت چۆن هەموو بابەتەکان ئەزانم هیچ خواردنێکم لەجار دەست دەمناچ تا ترشیاتکردن شێلم بەترش مەسەلەن هیچ
1: ترخێنە
0: هەموو شتێک شتێک ئەزانم بزی تر ناڵم کات قەرماڵەوەین هەموو شتێک مەکرد مەسەلەن شێلم بەترشمەکرد ترشیات مەکرد کفتم ئەکرد مثلا ترخێنە هەموو ئەو خواردانم دروست کردو کە مناڵەکانیان مناڵەکان مثلا حەزیان لێ تێی خۆ
1: باش تا چەند ژینگێکی باشە بۆ کچەکانە ڕەخساندووە
0: چۆن یانی ژینگە بۆ کچەکانم
1: بەڵا
0: ئێستا پێش ئێستاش بۆ بەڕێزەم باس کرد چووکەکەم ئەناسێت لەبەرەوەی کە لە تەمسیلوش تا کار ئەکات
1: کێیە
0: لێرێ ئاوە یاران
1: باشە
0: هەر شتێکیان وتبێت لە عرف و عادەتی کوردەواری دەرنەچووبێ من ڕێگەم پیاوە بیکەن و خۆشم لەگەڵیانە بوو مەسەل باوکیان زۆر هەمیشە چاوی لەسەریان بوو بەس کە خۆمیان لەگەڵ ئەوێتم کێشەی نەبووە مەسەل مناسبێکیان لە هەولێر هەوبێ خۆم چوون لەگەڵیانە شانۆگەریکیان هەوبێ خۆم ئامادە بم شانۆگەری حتا ئیستش کە لە زانکۆن کوڕەکانم لە گۆرانیان زیاتر تیپیچان هەیە لە زانکۆ هەردووکیانێکی چان مەسەلەن ئەسفۆشتەکەتریشان گۆرانی ئەڵێ مهەندیسەکەیان هەر چالاکیەکان هەبێ لە شاری کۆیە من ئامادەم لەوێ سەر ئەچم ئامادە بم دوێنێ چالاکیەکان هەبوو تین دڵم نەهاتۆ زانیم سەرقاڵی وتمە بان نێتەوە ڕێگەیە ببڕێ ئەگەنە بۆ هەموو شتێک لەگەڵیانە بووم لە مناڵیوانێن لە چالاکیان هەتا ئەم دەقێکەکە جانانی کچوو کوڕەکان فەرقینە بە لەلا
1: خاتو کەسێمە زۆر خۆشحاڵ بووم بۆ لەگەڵ تۆیا بووین
0: تاکە زۆر سپاس من زیاتر
1: بۆکسی ملووان کەمان هەیە هەر خانمێک بەشدارە بێ لەگەڵمان مرویەکە کا بە ملووانکە کەمانەوە و دەستنووسێکیشمانێ؟